0: not, you know, it always come to light.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: ქალაქი რამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: wop shoo be do be do wop a do wop a do wop shoo be do be do wop a do wop a do wop shoo
1: აქ გადის კარგი მუსიკა ძველი ქალაქი FM 107.9

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia GZN Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: SK Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. SK Motors, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: Let's do that song for people.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: Exclusive from soloclip.ng. Sueli Kalaki FM 107.9.

0: იკავება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენ საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უგუშეთეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000-ული კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართოარჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შუთ.
1: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი ია, აი თითი. Eyeline.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გიდამში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთო თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 101.5

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: აი ია, აი თითი. Eyeline.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

She got me leaking. She got me leaking. I'm on the deep end.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Motors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ამ მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების ხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვოდკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

0: that snap.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: სტატიკოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: You know we finally here, right? It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბა

ჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ხარვე.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. Როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: I've seen the devil down sunset in every place in every face.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია. It's a kind of magic.

0: Motors შიმ სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motors-ი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.
5: They say the holy water is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: სახელმწიფოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უგუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ბატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივ თოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არ ღებდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ მხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: When will they go from here?

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00.

0: შეავსე განაცხადის საიტზე busy.lg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 busy leasing-ი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცეპტ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის, აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1079. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჩინეთში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: კვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ემსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადე საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ევროპაში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვიქნებ.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
0: Play some for me, Alicia. There you go, Chris.
2: What's up?
0: I just got something on my mind.
2: Well, speak on it, girl.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

0: არ აქვს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
2: They say the holy water is watered down and this town's lost its faith.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9. I love you and me. Dancing in the moonlight.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9